0: Stasite mete popusio, akosumento agio fangelio.
1: Esmaro tenje vesno khana bram sho senteni gom keri eflo gesom toka.